0: Kimmy dum dum, kimmy kimmy kimmy kimmy dum. Kimmy dum dum, kimmy kimmy dum dum, kimmy kimmy kimmy kimmy dum.
1: La drôle d'heure. BPM 96.5.